0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Znate da nam igra Nole danas, četvrtfinale Wimbledona, ulazi u meč sa posebnim rekordom već u džepu, pobedom nad Rusom sa Fuljonom u osmini finala sa 3-1. Novak je postao tenisar sa najviše pobeda u istoriji Wimbledona, to jest naš sedmostruki šampion, sad i večiti rekorder. Sljedeći rival mu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Zanimljivost, ovo je tek drugi međusobni duel u karijeri, a prvi na travi. Dakle, Nole je 7 puta osvajao ovaj teren, sad mu još samo treba još 3 pobjede da ga osvoji i osvoji.

sjajna jedna pesmica za ovo popodne, Magnetic. I sad kad smo kod sjajne pesmice, imamo jednu sjajnu preporuku za danas i sutra. Ako ste u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci, besplatno možemo da pogledamo nagrađene filmove sa filmskog festivala u Sopotu. E sad, nešto sam gledala malo raspored, večeras od 6 je film Sorella di Clausura, od 8:30 je